0: 大佐、7年前は信じていました。我ら大日本帝国軍人の勇敢さと優れた兵器を使えば、たった数日数ヶ月でバラバラの中国を支配できると。
1: 戦争はまだ終わっておらん。帝国陸軍の奮戦は続いている。
0: 私も信じます。帝国軍は必ず勝つと。しかし目下の状況も私の考えを証明しています。苦難と死は中国人をより目覚めさせ団結させるだけだと。なぜこの戦い我々は深みにはまるのか。原因は一つ、中国人が屈服しないから。国家とは何か、実態だけではなく文化と信仰がある。武力は中国という国の実態を破壊できる。しかし自らの文化と民族としての信仰に対する堅持は破壊できない。我々に完全服従させるためには彼らの信念を揺さぶるほかない。彼ら自身の文化に対する信仰を全面的に崩壊させる。大川周明先生が生前言いました。日本はアジアの中心だ。大東亜共栄圏は銃や大砲では語れない。文化的理論を支えにしなければいけないと。
1: 岡山君、文化浸透計画は一朝一夕に達成できることではない。しかしもうすでに継続する機会は断たれた。だがしかし、今日君が言ったことしたことは意味がある。